0: Du lytter til Radio Limfjord, og tak for det.
1: Don't tell me this is all for nothing. I can only